Alright, up next, bara på sin morgon bara på år. Min grej har jag här, någon är deep och rinsa för. You're listening to 97.9 Late Night Soul FM.